0: na rice eni ji nkwa
1: FDA ache dwade nkrat wo yatu mu
2: evie dia sania MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say e di evie dia santi ye cha cha dia big time che di MTN at 30 promo na beja.